0: Semoga kagem Bapak Ibu warga Seragen Asri engga kita lajengaken malih menika inggih kiyaran Seragen Asriku ingkang badhe atinaturaken dumugi mangke wonten ing tabu kali welas siang. Sapagi sugeng siang kagem Mas Abi menika ingkang sampun ngintunaken SMS-ipun menika inggih. Assalamualaikum, sugeng enjing, tetap semangat, tetap sehat sedaya kemawon. Mangke nderek sekar udan janji. Nggih, salamipun menika kagem sedaya kemawon, kagem Mbak Atin, matur sembah nuwun. Angsal salam menika saking Dek Dakin, Dek Nai. Menika wah enjing, salam ugi menika kagem Dek Dakin saha Dek Nai nggih. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ngaten nggih, Mas Abi. Matur sangat nuwun yuk greng nggih. Mangke lelanganipun udan janji. Mangke dipun rantos sing kepasti mangke badhe kaaturaken nggih. Mugi-mugi nyekapi wektalipun saged kaaturaken lelangan ingkang dipun kersakaken ngaten nggih kagem Mas Abi. Matur sangat nuwun kemawon menika salam kagem Dik Dakin saha Dik Nai menika. Ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalem tampi malih sugeng siang Bu Ana Asri Seragen.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sugeng pinanggih malih.
0: Enjing menika Mbak Elgani.
2: Nggih, Laras.
0: Enjing sumangga menika Mbak Elgani. Badhe ngersakaken. Enjing ngersakaken lelangan menapa menika Mbak Elgani?
2: Derek ngajeng mawon mangke nambaten kebaikan.
0: Enjing, derek kemawon nggih, engke ngajeng. Enjing, semoga kentunipun kagem sinten menika Mbak Elgani?
2: Kangge Mbak Atin, mugi-mugi saya.
0: Enjing, matur sangat nuwun.
2: Mangke nak tondur atas-atas
0: ngene. Enjing, siap Mbak Elgani. Mangke jam gangsal menika Mbak Elgani. Injih dumugi jam gangsal menika mangke piketipun. Injih ngaten.
2: Nang kalih anu niku napa?
0: Injih Bu Ana Barindo. Injih.
2: Terus lajenge kangge kanca-kanca.
0: Kanca-kanca sedaya.
2: Nggih ingkang midhangetaken RBA
0: sak menika. Ngaten.
2: Nggih.
0: Injih. Matur sangat nuwun. Injih. Yuk greng. Injih matur sangat nuwun menika kagem Mbak Elgani ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Seragen Asriku. Mekaten nggih matur sangat nuwun kemawon menika. Lajeng wonten malih menika wonten Kak Ros menika Mbak Atin. Kak Ros nitip salam kagem Mas Kes nggih. Salam sehat selalu Masku. Terima kasih Mbak Atin, tetap semangat tugasnya yuk greng. Enjih matur sangat nuwun menika kagem Kak Ros menika nggih. Lajeng Mama Fajar menika gelang ali-ali. Waduh nggih, mangke menika nyekapi wektalipun nggih Mama Fajar. Menika mboten nyekapi nderek ingkang ngajeng mekaten nggih. Sama ke wonten lelangan sak lajengipun menika ingkang dipun kersakaken Pak Jasmino menika wonten Lingso Tresno mekaten. Mangke kalajengaken Gending Tresno menika kagem bundanipun Nona Adelia menika nggih. Semangga katri nampi rumiyin saged kalaras, mugi-mugi ndadosaken lalipur saha nyampi saya wonten ing kalodhangan siang menika. Semangga katampi.

Sugeng dalu para mirsa kakung seputri, sugeng pepanggihan malih kalian kula Ari Wibisono wonten kiyaran ronda malam. Samika dinten Selasa tanggal 22 Juli. Menlikur lan samangke ring rencang panjenengan sedaya kanthi lelang lan sampersari tumuju tapus sekawan likur nggih. Utawi jam kalih welas samangke lan samangke wau sampun arep bukan nggih kang dilarangan. Cundamani dipun lajengaken sinarengan nggih lan kekalih lelangan samangke wau dados lelangan pambuka wonten kiaran ronda malam kalodan telu samangke. Salah sing pun semoga para mirsa ingkang badhe ndereng regengaken sampun sampun arep tukang kegiatan sinipun lumantar telepon SMS ugi WhatsApp. Semoga ingkang badhe request lelangan utawi badhe kirim-kirim lelangan nggih saged nyusul lumantar telepon SMS ugi WhatsApp. Mboten. Lan mboten kesepen kiaran ronda malam kalau dengan terus sampun saged dipun midhangetaken lumantar aplikasi Radio Bona Asri utawi wonten live streaming pun Bona Asri wonten alamat www.lppl.bonaasri.com. Mboten. Lantang mereka panjenengan sedaya saged midhangetaken kiaran ronda malam sa mangke tumuju tapus sekawan likur mekaten. Ya para mas sa menika wonten Bedagun sugeng dalu kagem Bedagun matur suwun sanget sa menika tasih wungan nggih. Samika tasing rencang hari ya wonten kiaran ronda malam beri jeng dalu Mas Ari anje beri jeng dalu ibu nuwun sekar tresno iki takdirku salam pun kagem Bunda Suradi Bunda Yasman sampun sare dereng Bunda matur suwun Mas Ari anje matur suwun sangat yen kagem Bunda Gun nggih samika tasing midhangetaken kula tasih midhangetaken kagem Bunda malam mekaten sampe sampe dipanggil kula lan nipun nggih wonten takdir. Napa tresno iki takdirku. Tresno iki takdirku. Nggih. Saged dipun tenggo sami menika lelanganipun.

Nggih pamirsa saha menika nggih sampun arep terakan wonten tresna iki takdirku nggih lan saha menika kan depan kersakan benda kun wonten ing bongo nggih lan mugi-mugi lelang saha menika wau dados palipur tapi dados rencang panjenengan sedaya ingkang saha menika tasih midhangetaken giaran ronda malam makatan lan dipun lajengaken wonten rompang nggih saha menika saking dene canan kiring NDX AK makatan. Selanjutnya pun langsung kemauan wonten full senyum sayang ya saking happy asmara dipun lajengaken kisinan saking Mas Dol langsung kemauan semoga sugeng midhangetaken.

Lan sami guys, wadah lan sampean sampean ning jam 11 langkung 33 menit. Lan sami guys, mengke hari-hari sampean jeneng sedaya nganti langan campur sari tumugi tatus panika rumakaten lan sinambi mawon nggih sami guys hari-hari sami yang dilelangan lan salajengipun. Wah, menika wonten sabar nggih saking sadewa dipun lajengaken katresnan sejati langsung mawon sumangga sugeng midhangetaken.